بەیانیتان باش بیسەران و ژۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید و ئەم هەفتەیەش دێینەوە خزمەت هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێ و ڕۆژێکی نوێدا بۆ هیوایین هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە گوێبیستی بەرنامەکانی ئێمەن ژیانێکی بەختەوەر و ئارام و سەرفراستان هەبێ و تەندروست باش بن و دوور بن لە هەموو ناخۆشیەک. ئازیزانم هەروەک لای هەموو ئێوەی خۆشەویستانم ئاشکرایە کە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید هەموو ڕۆژانی شەمەیەک بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ دوانزە بە کاتی ئەوروپا، یانزە بۆ یەکی پاش نیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 بۆ شاری یۆتۆبۆری و دەوروبەری پەخش دەکات. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی ڕادیۆی بەناونیشانی www.radiokurdi.se کە لەوێش دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. هەروەها لە ماڵپەڕی تایبەت بە ستۆدیۆی ڕادیۆی کوردی کە ئەویش بەناونیشانی www.gnf.new کە لەوێش دەتوانن لیستنە لایڤی 102.6 بکەن کە هەفتانە لە ماوەی ئەو دوو کاتژمێرەدا دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پەیجی ڕادیۆ بەناونیشانی ڕادیۆی کوردی لە یۆتۆبۆری کە بەڕێنووسی کوردی دەنووسرێ لەوێش دەتوانن هەم بیسەر و هەم بینەری بەرنامەکان بن ئەگەر کاتتان هەیە. ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پەیجەکە بکەن و گوێبیستی بەرنامەکانی ئەم هەفتەیە و هەفتەکانی ڕابردوش ببن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم، بەرنامەکانی ئەمڕۆمان ڕۆژی شەممە 23 ئایاری 2026 زاینی بەرامبەر بە دوو جۆزردانی 2026 کوردی لە ڕادیۆی کوردیەوە چەند بابەتێکم بۆ ئامادە کردوون. بۆ هیوایم بابەتەکانی ئەمڕۆمان جێگای ڕەزامەندی هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانی ڕادیۆکەمان بێت. هەروەها ئێوەش کە گوێبیستی بەرنامەکانمان دەبن دەتوانن هەر پێشنیارێک، هەر بۆچوونێک، هەر کەم و کوڕێک لە بەرنامەکانماندا هەیە یان ڕەخنەیەکتان هەیە دەتوانن ئاگادارمان بکەنەوە لە ڕێی کۆمنتەکانتانەوە لە پەیجی ڕادیۆکەمان یاخۆت لە ماوەی ئەم دوو کاتژمێری کە بەرنامەمان هەیە دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن بە ژمارە تەلەفۆنەکانی 031-335-1251 هەروەها 031-335-1252 کە ئەم ژمارەیە لە سەرتاسەری وڵاتی سویدا دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن. بۆ ئەوانی تریش دەتوانن لە ڕێگای کۆمنتەکاندانەوە کە ئاگادارمان بکەنەوە و بۆمان بنووسن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانی ڕادیۆی کوردی، ئێستاش دەچمە یەکەمین بڕگە و دیاری ئەم هەفتەیەمان بۆ هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستمان و دەچینە ناو بەرنامەکانی ئەمڕۆمانەوە.

بەهانیتان باش بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری یەتۆبۆری لە وڵاتی سوید بۆ هیوایەم هەموو ئێوەی خۆشەویستانمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە گوێبیستی بەرنامەکانی ئێمەن کاتێکی خۆشتان هەبێت و سەرفراز و بەختەوەر بن لە ژیاندا ئازیزانم کاتژمێرەکانی ڕۆژ چرکە بە چرکە و سات بە سات ئەڕوات و ژیانیش لەگەڵیدا دەڕوات و گۆڕانکاری هەیە ئەلبەتە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا بەڵام ئەوەی کە زۆرتر گرنگە ئەویش ژیان گوزەراندن لە ناو کۆمەڵگادا و لە ناو دۆست و هاوڕێیاندا ئایا ئەم ژیان گوزەرانە چۆن بێت ئایا لەناو کۆمەلگایەکدا کە ژیان و تاکەکانی کۆمەلگا پەرتەوازە و هەر یەکە و بۆ خۆی ئاوازێک بخوێنێ و کەس لەگەڵ کەسدا نەبێت یاخۆد کۆمەلگایەک کە هەمووی بنەمای کۆمەلگاکە لەسەر خۆشەویستی و لەسەر پێکەوە ژیانێکی هاوبەش و ژیانێکی دادپەروەرانە و یەکسان لە نێوان کۆمەلگاکەدا هەبێت ئەلبەتە ئەمەی کە من باسی دەکەم ڕاستە لە ناو کۆمەلگادا کە بەرزی و نزمی هەیە بەڵام هەموو بەرزی و نزمیەکیش بە ڕێژەیە ڕاستە دوو چینەکان هەندێک چین کە کۆمەلگا داوەشەوێ بەسەریدا چینی دەوڵەمەن و مامناوەند و هەژار کە ئەوانیش بە دەرامەت و بەو ژیانەی کە بەڕێی دەبن و ژیانی تیادا بەسەر دەبن بێگومان ژیانی شەروا بووە هەموو کات کۆمەڵە کەسێک کە بە مەر ئەرک و ماندووبوون و بە ڕەنجی زۆری خۆی دەبینین ژیانی بەرەو باشتر دەڕات و لە حاڵەتی ژیانەوە تۆزێک دەڵێن ژیانی باشترە و دەوڵەمەندترە یان وەزعی باشترە بە هەمان شێوە چینێکی تری مامناوەند هەیە وە لە دوای ئەوانشەوە چینێکی تر هەیە کە کەم دەرامەت و بێتوانا و بێ ئەوەن کە توانای ئەو کاریان نییە کە لە ناو کۆمەلگادا دەبێت یان لە بواری ژیاندا ئەو کارەی کە بکرێت و ئەوەندەی کە بیانەوێت بتوانن بژین بەڵام لێرەدا ئەوەی کە گرنگە کە دەور دەبینێت و کە ڕۆڵی سەرەکی دەبینێت لە ناو کۆمەلگادا ئەو دەسەڵاتەیە کە کۆمەلگا بەڕێوە دەبات دەسەڵاتێک کە بتوانێت دادپەروەری و یاسای یەکسانبوونی کۆمەلگا و عەدالەتی کۆمەڵایەتی واتە یەکسانی کۆمەڵایەتی لە ناو چینەکانی کۆمەلگادا پەیڕەو بکات کە هەمووی وەکو یەک نەک هەمووشی وەکو یەک بەڵام وابێت کە تاکەکانی کۆمەلگا هەست بەکەمی و نەداری و نەبوونی خۆیان نەکەن بۆیە لێرەدا گرنگە کە ئێمە بتوانین چۆن و لە چ کاتێکدا ئەو هەڵوێستەی دەسەڵات یان دەسەڵاتەی کەمانەوێت لە ناو کۆمەلگادا پەیڕۆ بکات و یاساکانی پەیڕۆ بکات چۆن بڕوات بە ڕێگادا ئەوەی کە مەبەسمە لێرەدا زیاتر ئاماژەی پێ بدەم کۆمەلگای ئێمەی کورد کە لە وەکو کۆمەلگا وەکو نەتەوەەوە هیچ کە ئەمەوەر تەنهاوە نەتەوەیەکی پارچە پارچەکراوین و لە چوار وڵاتی داگیرکراودا لە چوار وڵاتدا کە ئێمە هەموومان دابەژوین لەسەر ئەو چوار وڵاتەدا بەڵام یەکێک لە وڵاتانە کە تا ڕادەیەکی باش کە ئەویش باشووری کوردستانە کە خاوەنی دەسەڵاتێکی خۆیەتی و دەسەڵاتێکی هەرێمایەتیە بەڵام ئەم دەسەڵاتی هەرێمایەتی ئەم دەسەڵاتی باشوورە کە تاکو ئێستاش خەڵکەکەی و تاکەکانی کۆمەلگاکەی بەدەست قەیران و نەبوونی و نەداریەوە دەناڵێنن بەدەست نایەکسانی عەدالەتی کۆمەڵایەتیەوە دەناڵێنن لە زۆر بواردا ڕاستە دەڵێین لە هەندێ بواردا شتێک چوونەتە پێشەوە بەڵام ئەو پێشکەوتنەش نەمانتوانیەوە بە شێوەیەکی دروست بتوانین دایبەزینە ناو خوارە و بۆ تاکەکانی کۆمەلگا کە هەمووی سوودمەند بێ لێ هەر بۆیە ئەوەی کە دەبینین و دەکرێت وە لەم دوایانەشا و نەک هەرم دوایانە لە سەرەتای دروستبوونی ئەم هەرێمەمانەوە
دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ و قەیرانەکان کە وردە وردە زیاد دەکەن و خەڵکەکەشی تووشی نەهامەتی و ڕەشبینی و بێهیوایی دەبێت و کە ئەمانەش هەمووی بە کات دەڕوە. بەڵام ئەوەی کە بەردەوامە ژیان و دەرامەت و گوزەرانی خەڵکەکەیەتی کە تاکو ئێستا بە دڵ ڕاوچێ و بە هەبوو نەبوویەک و بە مەمرەمەژیەک کە چاوەڕێی ژیانەکە دەکات کە بەڕێ بکات کە ئەویش هەگەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی دەسەڵات و بۆ پەرتەوازەیی و دڵڕەقی و نەبوونی برایەتیەک کە بتوانێت ئەو کۆمەلگایە زیاتر بێکەوە ببینێت. دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ پەرتەوازەیی سەر هەڵدەدات، ناکۆچی سەر هەڵدەدات، دوودڵی و دڵڕاوچێ لە ناوتاکەکانی کۆمەڵدا دروست دەبێت کە ئەمانەش چێ هۆکارن هەموو هۆکارەکانی دەسەڵاتن بۆی کە نەیانتوانیوە تاکو ئێستا ئەو قین و ڕق لە خۆبوونە و خۆ بەزلزانینە و ئەو هەموو شتەی کە هەیە بتوانن کاڵیکەنەوە و خۆشەویستی و یەکبووی لە ناوتاکەکانی کۆمەڵگادا دروست بکەن. تازە بە تازە لە سەدەی 21 داین و لە ساڵی 2026 داین تازە سەرهەڵدانی شار و شارچێتی و ناوچە و ناوچە گەرێتی لە ناوتاشی کوردا سەرهەڵدەدات. ئەمە نازانم کوێیە و بینی شارەکان و تەنانەت گەوتۆتە گوندەکانیش. تازە بە تازە سیر دەکەین دەسەڵاتی خێڵەشی و بنەماڵیی و دیوەخان و ئاغا و دیوەخانەکان سەرهەڵدەداتەوە. تازە بە تازە سیر دەکەین کارەسات و ڕەشکوژی و ژنکوژی و هەموو بوارەکانی ژیان کە هەمووی لە سەدەکانی پێشوودا و کە جاران دەمانوت لە سەردەمیشی دواکەوتوویان، بەڵام ئێستا لە سەدەی 21 و لە سەردەمی تەکنەلۆژیا و لە سەردەمی AI و زیرەشی دەستکردین، تازە بە تازە ئێمە دەگەڕێینەوە بۆ دوا و تازە کێشەکانمان لە ڕێگای سولحی عەشایری و زیاتر لە دیوەخانەکان چارەسەرەکەین، نەک بە یاسا و نەک بە سیستەمێکی دەوڵەتداری بتوانین کێشەکانمان چارەسەر بکەین و یاسا سەرۆری بێت و هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا وەکو یەک بە یەکسانی هەموویان کە یاسا سەرپەرشتیان بکات. بەداخەوە کە ئەمە ژوای کردووە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕەشبینی لە ناو کۆمەڵگادا دروست بێ. ئەلبەتە ئەم ڕەشبینیش نابێت دوابێت کە ئیتر هەموو ژیانی کۆمەلگا تاریک بکات، چونکە لە دوای هەموو تاریکیەکەوە ڕوونایی چیەکەیە، دروستکەیەکی ڕووناچی هەیە، هەر بۆیە کە دەڵێ هەموو تاریشی دنیا ناتوانێ تیشکی چرایەک خامۆش بکات. بۆیە ئێمەش بۆ هیوایین کە ئەو ڕەشبینی و ئەو دوودڵی و ئەو دڵڕاوچەی کە لە ناو کۆمەڵگا و لە ناو تاکەکاندا هەیە هەمووی بڕەوێتەوە و ژیانێکی ئاسوودە و یەکسانی و دادپەروەری لە ناو کۆمەڵگاگەدا بڕوات گەشە بسەنێت و ئێمەش بتوانین لە ڕێگای ئەو خۆشەویست و یەکبوونیەمانەوە بتوانین بۆ یەکجارەشی بگەین بە ناسنامەی خۆمان و مافی نەتەوەی خۆمان بەدەست بێنین و ببین بۆ نەتەوەی کە لە نێو گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا ئێمەش وەکو هەموو ئەو نەتەوانی سەرگۆی زەوی خاوە بین بە خاونی ناسنامە و ئاڵای خۆمان. قسە زۆر دەکرێت ئاڵایمانە ئاڵای کوردستان و ئاڵای کوردستان و ئەوانە، بەڵام هیچ ئاڵایەک بەبێ ناسنامە هیچ شوناسێک ناگەێنێ. ڕاستە ئێمە شانازی و ئاڵاکەمانەوەکەین، بەڵام کە تۆ شوناسێک نەبوو، کە تۆ هیچ کەسێک دانی پیانە نایدۆک وڵاتێک وەکو نەتەوەیەک، ئیتر دڵخۆشی بەچی؟ بۆیە هیوادارین کە ئەو خۆشیە و ئەو شانازەی کە بە ئاڵاکەشمانەوە دەیکەین شانازیش بەوە بکەین کە خاوەنی بیر و باوەڕێک و یەک هەڵوێست و یەک بوونیشین. هەر وەکو لە ماوەکانی پێشوودا بینیمان کە ئەگەر بە یەک بوونی و بە یەک دەستی هەموومان یەک دەنگ بین لە هەر چوار پارچی کوردستاندا، هیچ هێزێک گەورەترین هێزی دنیاش ناتوانێت ڕووبەڕوومان بوەستێتەوە، چونکە ئێمە تاکە نەتەوەی گەورەی دنیاین کە لە سەدەی 21 و لە ساڵی 2026دا
بێ وڵات و بێ خاک و بێ ناسنامەین بەو هیوایەین کە بتوانین بە هەمومان دەست لە ناو دەستی یەکتری و پشتی یەکتری بگرین دوور لە هەموو دوور لە هەموو شینە و ڕقێک دوور لە هەموو کەلە ڕەقیەک دوور لە هەموو ناخۆشیەک دەستی برایەتی و ئاشتی و لێبوردەیی بۆ یەکتری درێژ بکەین و هەمومان بتوانین بە یەکەوە کۆمەلگایەکی ساغلەم و وەک نەتەوەیەک بتوانین بە مافەکانی خۆمان بگەین. بەڵێ ئەزانم ئێستاش دەچم بە بەشی یەکەمی بەرنامەکانی ئەمڕۆی بەیانی باش کە ئەویش گۆشەی ئەدەب و هونەرە.

کۆمپانیای جۆب جەنەرەیشن سێنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆب جەنەرەیشن سێنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتدا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سێنتەر گرێبەستی

هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویتە لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین چوار کۆمپانیا لە پارێزگای یەکبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن لەلایەن بنکەی کاری سویت لە دوو ئۆفیس چوار ئەستێرەیان پێدرا. GSA واتە یۆب جەنەریشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. GSA لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەکبۆری، مەندڵ، کارلستاد، گرونز، وین ئۆکەر، هەڵمستەهەمەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یاخود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن: 031-15-19-19. ئەنگرێت 0-648-48-55. ئەخین 0-635-12-26-94. تیبرو یاخود خفتە 0-603-56-90-94 لەگەڵ ڕێزی جۆب جەنەریشن سەنتەر.

بەڵێ ئەزان و خۆشەویستانم بەردەوامم لە گەڵتانە لە ڕادیۆی کوردی لە شاری یەتۆبۆری لە وڵاتی سویدەوە. ئێستاش بابەتێکی ترم بۆ ئامادە کردوونەیش بە ناونیشانی کاتێک لە سەردەمی ڕەشبینیدا گەشبین دەبیت. بە درێژایی مێژوو گەلی کوردستان هەر لە ناو ڕەشبینیدا ژیاوە و خودی ڕووداوە مێژوویەکانی ڕسمی کۆتاییەکی ڕەشی لەژێر ترس و تۆقاندن بۆ کردووە بەهۆی زڵم و زۆرداری ئەو ڕژێمانەی کە دەستیان بەسەر کوردستاندا گرتووە، بەڵام خۆی ڕزگار کردووە و خۆی گونجاندووە. دوای ئازادکردنی باشووری کوردستان خەڵکەکەی هەستیان بە جۆرە سانە و ئاسوودەیەکی کاتی کورد و هەم دیس ڕەشبینی وەکو جاران دایپۆشین. وەرە بڕۆ بازاڕی هەر شارێکی هەرێمی کوردستان خەندە و پێکەنین و بەدەگمەن لەسەر ڕوخساری خەڵکەکەی دەبینیت. خەڵک تووڕە و بێزار کە دەڕوات لەبەر خۆیەوە قسە دەکا، جا کە تۆ لەناو قەیران و کاتی ناخۆش و دۆخی خراپی دەرونی دابیت چۆن باسی گەشبینی دەکەیت. کورد کە ڕەشبینە لەبەر ئەوەیە ڕەخنەی لەو ژیانە هەبوو لۆژیکە نادبەرداد پەروەریەی کە ڕەت کردوێتەوە. مرۆڤ بە سروشتی خۆی زیادەڕەوی بۆ خراپترین سیناریۆ دەکات بۆ ئەوەی خۆی دەرباز بکات. ئەما غەریزەیەکی ئادەمیزادە. ڕەشبینی لە ترسەوە هەڵقوڵاوە و ترسیش سنووری نییە. هەر کەسێک نێلیازە و ئۆدێسەی شاعری مەزنی یۆنانی هۆمێرۆسی خوێندبێتەوە کە بە ئینجیلی یۆنان دەناسرێت، لەوێدا هەست بە ڕەشبینی یۆنانی دەکەیت. لەو دوو داستانە گەورەیەدا سەدای ئەو ڕەشبینیە لە شعری تراژیدیای یۆنانی کۆندا لە سەدەکانی پێنج و شەشی پێش لەدایک بوون دەبینێت، کە پڕە لە هاواری تووڕەیی و بێهیوایی لە بێتوانایی مرۆڤ و زوڵمی قەدەر. هۆمیرۆس لە داستانی ئەلیازادا دەڵێت لە نێو هەموو ئەو بوونەوەرانەی کە لەسەر زەوی هەناسە دەدات یان لەسەری دەڕوات لە مرۆڤ بەدبەختتر نییە. ئەما لە ئۆدیسەش دووبارە دەبێتەوە. گەورەترین سەمەرە و دەرکەوتنی بلیمەتی ڕۆحی یۆنان لەو بیر و هزر ڕەشبینیەوە هەڵقوڵاوە کەوای لە مرۆڤی یۆنانی کرد یۆنانی کۆن کرد کە لێیان پاڵ نەداوە و تەسلیمی بێهیوایی نەبێت و واز لەکار نەهێنێت و بەڵکە هەوڵی داهێنان و کار و چێژوەرگرتن بە هەموو چرکەیەکی ژیان بدات. ئەما سەرچاوەی ئەو زرەیەکە فەیلەسوفی ئیتاالی ئەنتۆنیۆ گرامیشی لەسەر دامەزران کە دەڵێت فەلسەفە بریتیە لە ڕەشبینی عەقڵ و گەشبینی ئیرادە، بەمانای کاری بەردەوام و باشترین ئامرازەکان بۆ خەڵقکردن و دروستکردن و پێشخستنی ئیستراتیژیەتی هیوا و گۆڕان بەرەو باشتر و هێنانەدی شەرەفی بوون و هەوڵدان بەرەو چێژوەرگرتن لە ژیان. لە شەستەکانی سەدەی ڕابردوودا پسپۆڕانی ئابووری هۆشداری برسێتی بە کۆمەڵیاندا، بەڵام مێژوو کۆتاییەکی جیاوازی نووسی بەوەی کە کۆمەڵگاکان لە خۆشگوزەرانیدا ژیان و خێروبێری شارەکان گەیشتە گوندە دوورەدەستەکان. ئەمان لە پەتای کۆرۆناشا بینیمان کە مرۆڤایەتی چۆن قوتاری بوو. دەڵێن ڕەشبینی تامی تاڵی فەشەلت دەداتێ بەر لە ڕوودانی. بەردەوامی ڕەشبینی دیلی پێشبینی خراپترینە. توانای کارکردن و لەدەستت دەدات و بە ڕۆحێکی پڕهیوە. هەتا ئەگەر گەشبینی ڕێڕەوی نەخۆشی و قەیرانەکانیش نەگۆڕێت، دەشێت توندی ئازارەکانی کەم بگاتەوە. بۆیە بۆ هیوایین کە هیچ کەسێک هیچ تاشێک لە کۆمەڵگاکەمان و هەموو ئەو ڕزانشی کە جۆگرمانن دوور بن لە ڕەشبینی و ئەو ڕەشبینیش کە هەیە کاتی بێت و بە چاویەکی پڕ لە هیواوە بڕواننە ئایندە. بەڵێ ئەزانم ئەوەش بابەتێکی تر بوو بە ناونیشانی کاتێک لە سەردەمی ڕەشبینیدا گەشبین دەبیت.

بەڵێ هەزان و خۆشەویستانم بابەتی پێشووم خۆشەویستی بوو لە نێوان مرۆڤەکاندا ئەم بابەتەی تریشم لێبەردووی مرۆڤەکانە لە ناو کۆمەڵگادا لێبوردەیی یەکێکە لە باشترین خەسڵەتە مرۆییەکان کە ڕۆڵێکی گرنگی لە ئارامی و یەکگرتووی کۆمەڵگادا هەیە مرۆڤەکان لە ژیاندا هەڵە دەکەن و جیاوازی بیر و ڕەفتاریان هەیە بۆیە پێویستە لێبوردە و ئارام بین لەگەڵ یەکتردا لێبوردەیی واتە مرۆڤ بتوانێت هەڵە و کەم و کوڕەکانی خەڵکی تر قبول بکات و بە توندوتیژی و ڕق و چینا وەڵام نەداتەوە ئەم خەسڵەتە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و زیادبوونی متمانە لە نێو تاکەکاندا لەناو کۆمەڵگادا ئەگەر خەڵک لێبوردە بن ناکۆچی و دوژمنایەتی کەم دەبێتەوە و شوێنی ئەوە دەگرێتەوە کە هاوکاری و یەک ڕیزی زیاد بێت هەروەها لێبوردەیی فێری مرۆڤ دەکات کە گوێ لە بیر و بۆچوونی خەڵکی تر بگرێت و ڕێزان بۆ دابنێت و تەنانەت ئەگەر هاوڕاش نەبن خێزان و قوتابخانە ڕۆڵێکی گەوریان هەیە لە فێرکردنی لێبوردەیی بە منداڵان چونکە منداڵ لە تەمەنی بچووچیەوە فێری ڕەفتاری باش و ڕێزگرتن لە خەڵکی تر دەبێت هەر بۆیە لێبوردەیی هۆکاری دروستبوونی کۆمەڵگایەکی ئارام و پێشکەوتووە بۆیە پێویستە هەموومان هەوڵ بدەین لێبوردە و میهرەبان بین لەگەڵ یەکتردا